شلپا راؤ اور کیکا کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت 10:21 اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی ممبئی کا ایف ایم رینبو چینل 107.1 میگاہرٹز پر میوزیکلی یورز. اور ایف ایم رینبو کا یہ پرسارن آپ آکاش وانی ممبئی کے میڈیم ویو 1044 کلو ہرٹز کے ڈیجیٹل ریسیور یعنی ڈی آر ایم پر بھی سن سکتے ہیں. دوستوں, اکثر جب شادیاں ہوتی ہیں یا پھر اینیورسریز ہوتی ہیں یا پھر کوئی بڑی پارٹی ہوتی ہے تو لوگ سجنے اور سنورنے کے ساتھ ساتھ جو مہیلائیں ہوتی ہیں وہ ہاتھوں میں مہندیاں لگاتی ہیں اور مہندی لگا کر جو ہے اپنے آپ کو سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مہندی جو لگانے والی شخص ہوتی ہے اس کا جو کرافٹ ہوتا ہے وہ, اگر ہم بالی ووڈ کی بات کریں تو یہاں پر بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں یا پھر ایکٹریس ہیں ان کی شادیوں میں یا پھر جب ان گرینڈ شادیاں ہوتی ہیں بالی ووڈ میں تو وہاں جو ان کے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں, ایک ایسی مہیلا شخص یا کلاکار کی ہم بات کریں گے جو سلیبس کے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں. اور حالانکہ سنگھرش کے دور سے ان کا کریئر شروع ہوا تھا, جیسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ شروعاتی بہت ہی سنگھرش کرنا پڑا, لیکن جب ایک بار سفلتا انہیں ملی تو وہ جو ہے شہرت کی بلندی پر پہنچ گئیں. تو آج اس سیگمنٹ میں ہم بات ایک ایسی ہی مہیلا آرٹسٹ کی کریں گے جنہوں نے اپنی مہندی کلا کے ذریعے بڑے بڑے گھرانوں میں یا یوں کہیں کہ بالی ووڈ میں لوگوں یا یوں کہیں کہ ابھنیتریوں کے دلوں پر وہ راج کرتی ہیں. فی الحال سنتے ہیں جیت اور الکا یاگنک کی آوازوں میں یہ بہت ہی شاندار گیت.

نظریں ملی تو دل نے یہ پیغام دے دیا، تم سامنے کے آئے ہر غم کو بھلا دیا. تیرا خیال آیا تو بہکنے لگی فضا، جیسے کسی گلاب نے موسم سجا دیا. تم پاس ہو تو وقت ٹھہر سجاتا ہے، ہر لمحہ جیسے پیار کا نغمہ سناتا ہے. اگر آپ کے دل میں بھی کسی کی میٹھی یادیں دستک دے رہی ہیں تو یہ غزلیں آپ کے لیے ہیں. محبت کی راہوں میں چلنے والوں کے نام، خوبصورت رات اور یہ دلکش غزلیں. لگ رہا ہے یہ سفر رکنے نہ دے، بس چلتی رہے چلتی رہے.